0: ilegeti ya mumai ni ni batai kuki kitu nga tanyo kiki ngiti sige roe ni kika nuka kito kwa sinda ni asikari kiwa miyote kutu kicha uki tabo atus akira roo kike geti parak tika laa geti kule soto afin kira roo kula asu arize nomi asikari ala kimi geti parak kimi ngintu kule kaji ayo kwa kumutu yeye kiwa lagi mitune lakini onge saa chuego kwenye ukwaji kwa nga kukawe kiwa wabaka kwa yote o inu ara rogoño kirwa gidete ibeni kuba wa mu internet aba ga kwa sa ne tindo gi nyise pola ge nga tipo o onge agenda ye micho mi ama cha wa je ba lungu tuma mu ore da ke sita ang ma be mari tu u chap ki ge ma ngale ap ka ve ke na ke ge chap ka da bu cho ba to ko wa le o ku ngi ri tu ga lie no ku ki mu sa mu si ke Kimuskia jigengo kutoil Ngukuri njepare kakas kumacho mimao konyo tijotake bago kuyintu gushe ketoka bagi watenga lera kando Kupongo njake ni miga, ponga njake vya nitanyo unogule nye sewaru na waita ilu mye grau Ile kia jingi maji ya gili kuturgo unge zile hiyo
1: kutwani Ongo inge lega mwabo yote kule sabote ni miga maritima gin Ake kofi 100
2: Yes, kimi jigile
1: jie Masi inamji ni utpo yote kigiri gile nene kiyaye
2: Yes, kimi jigile
1: Itoro kengala alaga miga maritimi kule toa chaka besa Eno limbage maya
2: Ongo limbage maya Yes Kungwe kapsa bo yote kansola kone Ski yugu ambasada Reila ambasada
1: Neboga ine
2: Kima ya kumi iteo limba jebalungu
1: Yes, miche balungu
2: Arbu ya baga munduvi
1: Maga mundugi Malo eno lbutia
2: Mayo ngo lbutia yes Eri ena ata malo ye kwa ato Mundugi bana Bruce Kwa ina Kile jini Kansala Kones Ambasada na wakufi Kwa ngo ya mui na kwa hivu hati kwa kaset Mika maritu
1: Yes
2: Ami sikiro kita kena nagagia bana Bruce Ki sabotan Kansala Kones
1: Yes
2: Nga sartano wendi kwa rabi na Mika maritu
1: Sige mua entayo
2: Sige mua entayo Sige nagija kile kufi jatia sikii moja kijaka
1: yes taiko shaka batele basidu taiko shaka manak tisa pen saitoing pungesi ya nakinama machu kwa chutso kwa kiko wachina vasa kicheng mure ni kitinge tenyu akuna vasa ni mbosi lingi shaka 20,000 akisiri gile mbusi mbusi 20,000 akwa kiko wachibik tiketi shaka 27
2: yes tiketi shaka 27
1: tiketi shaka 27 akumure ni kicheng nyo rukura bishaka nembesa sikopa angange taa ingile tomka ikinyo rugi ya nsoko rakune ngungu na vasa kiri ituang ni kapa akina mama
2: Yes.
1: Tika tishaka yangu tio.
2: Tika tishaka yangu tio.
1: Ngoni 20,000 chagua muri na ikiwa sisi banga na inge.
2: Lakini agere, aiba jumuri na nafasi tapa na Bruce.
1: 27. Tika tishaka 27.
2: Yes. 27. Yana ile muri na kato kuna tani juu tu soko. Tika tishaka yangu 20,000 bana Bruce kutoa tini banga na inge. Angola ba area. Tili tika tishaka yangu tio inge.
1: *274#
2: *274#
1: *274#
2: Agere jito na tao ulite na ngure Alex Crypto. Alex Crypto agere kaji tu soko lani kwa itil tiki tita genge kitiyo nege agere jitana tanugure kiblangat walta agere kwa itil tiki tita genge
1: yes agere kwa itil mutaya kwa ginda x na nyingi kwa nyorugi ya nsoko kwa gile chine nyoru ne chutu kwa neto mkai chutu
2: abraham kwa
1: age na tome itile tiki tita kwa nyorugi ya nsoko
2: abraham kwa age bana brusko jitana tanetai kwa nyorugi ya tiki tita netai kwa jige soko yang tiki tita netai abraham kwa age na tana kwa siki barawinda na tana bawa kwa nyorugi ya 20,000 betu tabrani genga loli
1: Mhm. Wasa gelele nuka gaga itkinda ngene blele mstari wa mbele go ribi in Preston.
2: Ye mara maga jita vindege to munga ngasi no he.
1: Yes. Jam. Age le buka ga inyo mstari wa mbele o blali wa blalis.
3: Ne diado.
1: Age le ga inyo ta iri ri Preston no.
3: E ingela a boye jita gane le bare lo jonga. Ingele plali wa plali umewele le chonga ya ponye chita nigeri we nigeri ponye chita yaani chita buchine kwa kasta ile kamae kwa sa kwa wale president mwere kere saed nigeri le security na pa president kire kia nogo ngeten ni wato ngeteno le ponye kuri yoki president kukonam gadit tone jone tone ma kenam chita nendo chine men misi mande teno non Ni wato damsiye enyo ni nyani wego mego riki nji Amu ni niware riki wole niwe bagamba Kape tungi ni koko cham security na nyi Kwa nigeri na emeti na iwe emeti man man Eja magi an wego kya rogeze wego kubota seno liwe yele iwe Kaka wako tumtu meche man uwe Kwa mye iti zine iwe Kika vile magungo tebego maam doro Kungu nona inko kako sito chichongo ndochi security nebo president kukwa kisito kwa tere. Kwa kaya mgeo, ndaka pari wale otita kisita ne kwa kaa.

0: nego na yuno mager kata za tuku ke wa enya jibo ko manu yugi nya bara enu ge wire ngwe yat president ni bwat yugi wire we ko go to yang ale boro eh ai ni wara ya ni ga bus ko galian ne gi ne ga ne ga bi tenyu macha security na president danda magingen qualification ya che ko mi ti ne ji tan ne di be president ko go ai magosa no no kabisa ko ai magosa chebo manete ne age muachi ko ndo ikyo matito mutate bi gel relatives te kuaget le o mutima na yo lele ngoribu ne ngoribi ni siapsiota ko ai yer muoge ne gi magi ani tu jan ko ai se o gi se ai manai gi ta ke na gere ndre we siasa se ke magwan ara ba ga nam jongo manan siasa agosto ko maje ye boga kwe goro na ginyo ginyo lege siasa kakuma jesu nguni veri buwekiwe siya ito liyeba me kika tan ee aki elehini ya mune aki igoti ike ara iwe take kanyike take eti kewe ndi ibe nyoru ambi ne mi unguma ti virose nye mi nyete gelda ne okasineta korobra nguno onge ngumye so imurenju ama chekiti ama kiin kando ikyo kemiachen ogo gilel kumache ke mwaman matawir gilel ago kinyo kwa kiyate kye kilel matilele kiimyono kwa imyono kinye kikali andemiro ni baka etikwa kwa yisirte na enyo kanyo watae gilel kite no nami namba 3 bruce agatari kwa kwa mwa mutolo mweke kere blue house anangewele blue house kwa yu kale kinyo kumache isa kubanga siyasa chikiku mye yisirte na enyo kanyo watae gilel kite no nami namba 3 bruce agatari kwa kwa mwa mutolo mweke kere blue house anangewele blue house kwa yu kale kinyo kumache isa kubanga siyasa chikiku mye yisirte na enyo kanyo watae gilel kite no nami namba 3 bruce agatari kwa kwa mwa mutolo mweke kere blue house anangewele blue house kwa yu kale kinyo kumache isa kubanga siyasa chikiku mye yisirte na enyo kanyo watae gilel kite no nami namba 3 bruce agatari kwa kwa mwa mutolo mweke kere blue house anangewele blue house kwa yu kale kinyo kumache isa kubanga siyasa chikiku mye yisirte na enyo kanyo watae gilel kite no nami namba 3 bruce agatari kwa kwa mwa mutolo mweke kere blue house anangewele blue house kwa yu kale kinyo kumache isa kubanga siyasa chikiku mye yisirte na enyo kanyo watae gilel kite no nami namba 3 bruce agatari kwa kwa mwa mutolo mweke kere blue house anangewele blue house kwa yu kale kinyo kumache isa kubanga siyasa chikiku mye
1: panda kai mare gelo mio raiga orifeni ko ogel pat uribo kai to tuutana nango ko jirga tabuli ko ko ate ne gora giri daga to dilione ko go mami kele kele ga buta mbi o mumo ribo ko ribo te ne go mi go mi ko ki ta ga in go mo ge so mngale ki dus ko ga mwale I po man nyoni ko ate ge mi bo man age o mo ge mi bo me temba temba kimi ne bome pogi amo tinge bome ko ga mwa mutole amu gara onda bi mami yi ne ngwerere bome ane ne yo yeji ko ga mwa mano le mami yi ne ngwerere ne yo yeji amma mi mana mo gele so nya ata mat ko ga guji ta ne uri mami yi ne ngwerere ne yo yeji je ke ni je tu gaba ki mure bu jine en akote ta bi kuma ne tiro ala ke ndai o gero ti kristo ba ko la ba kristo ba ki ne o gimi be tiro kuwa nama kini toba kula ama jawa laka nye kapenda kimi sende kia kumakia kina mote pome kwenye utopu tope kwa mga legele muta kwa le kapu nipoti baya mili Nairobi wa ipome kwa le jangu kimi poman kwa ikiri wakili kukiyo kiki ni mola kena hiyo soa memolo kwa sigura hizi nge iti sende kuna batoi kwenye kule aho kili yos kwa mwile chitane soa manani pop kwa ki waji paro inda kwa li kwa mwagwa ipolisi yoti nene nime warati mwata kutore pome kunyo kwa terete po mani kifirete tu kwa mutuwa ite kuriwa ikuwa luti nyo kwa li jwa kwa mutpirito ninyo kwa iku mami kota kutinye jikimare tv state tichu kwa iku le mami tv state po anayin ki kibire gure akwa mi kese reto

0: kagara mo lagini ki huwe mate lelo ma tuti ki anda ko bali ame ki yo mo kala bi juwa itu ke chan ago to ni nya ki mi sar ga le tabara mo ya do gi ma ago da ne che ku gi ki ne ga besa ku gi ben di ki ki kagara mo lagini ki huwe mate lelo ma tuti ki anda ko bali ame Kiyo mo kala bijuga itu kechan. Ago taliginya ki mi serikali tabara moy abdo gi ma ago ndane che ku gi ki ne ga besa ku gi ben di ki ki kat kagara moy lagini ki huwe mate lelo ma tu ti ki anda go bali ame Kiyo mo kala bijuga itu kechan. Ago taliginya ki mi serikali tabara moy abdo gi ma ago ndane che ku gi ki ne ga besa ku gi ben di ki kat kagara moy lagini Kiki uwe mate lelo ma tu ti ki anda go bali ame. Kiyo mo kala bijuga itu kechan. Ago taliginya ki mi serikali tabara moy abdo gi ma ago ndane che ku gi ki ne ga besa ku gi ben di ki kat kagara moy lagini Kiki uwe mate lelo ma tu ti ki anda go bali ame. Kiyo mo kala bijuga itu kechan. Ago taliginya ki mi serikali tabara moy abdo gi ma ago ndane che ku gi ki ne ga besa ku gi ben di ki kat kagara moy lagini Kiki uwe mate lelo
1: Kotoroti bwana Bruce wameja amwale, kiwache vigo hip kondo ikiwa. Kondo ni tatu nilegi hile weni. Oki kiyonji kwa rako cheng security cheche chige. Kimbo hip chitu kul kondo ikiwa. Yonga idriye sabu kebe kwa kiwa mama kwa ngalal. Otoro kwa tatu uye. Lakini yongime hindi tu uye nanta. Oki vigo liko hip kondo ikiwa. Onge hip kondo se mavitka leta apke. Oko security no president. Kema choko tako tight saiti. Ama choko viriko mnye kule chubuwa nanyi choju. Nete kiri wase nilemi president.
2: Pesa si banga ngem
3: kitani gitu soko kumati gitu
2: negri gitu agi nyoro
3: negri gitu agi sekyo
2: mi chine gigo chuto tom ko sich kono atana na nyina fas ngune tinget tikati sekso mo gicho gichegen agoitile tikati shegoeng
3: yes
2: and tagigo shegata tagigo sekso mo kitemi the time star 274
3: hash
2: agi chil gito star 274 kolenchin number 1 enyoni gere go stock ichi loto ge kolenchin inde pine mo pesa tile kwenu tab 20 at 30 shilling tiketi ne yale Lakini tiketi ni kukuni rabisha 100,000 chibwa ibangane mungaret Star 274 Chutun soko tildiga tit enta kiko shek tu tigin Kena gile ngone kwa siki Star 274 hash
3: Aki chutu soko enge betu tabrani bana Bruce
2: Chutun soko siku biti siki Star 274 hash
3: Mariko kimeta agira kagira teno already Aga gile chinjita na tomu chutu Niki chutu soko
2: Yes Aki alitiga tis niki goni ki Kumba ti chutu Agere kola chitane guren Kikuren no No Arono kaigerta sang
3: about the respa seglai
2: agere Sylvester Cruy kaigerta no ginyesa ngi nyorugi en soko tikati sekso mu kicho chemiu
3: stesi samoya agere kaigerta no kutaginya sang
2: tikati sekso mu gogo ni 100,000 nita umungare star 274 hash kimaje tugeko non 4 minutes ngote taka ana 50 koto mi chutu ina ile gigeret soko no talk eto kwa manda tikati sechon somogu
3: yes
2: anago mama nda boy sien tagigo sechon angman kogebir star 274 hash
3: Star 274 hash
2: Tildiga tishako ingwa sisi ki Iye gita sitai
3: Gasa kina ilba sarap Kisa uriyo nandiyo

0: Kongoi mising kisorio Elfas en olombo mokoiwet tinget tinget kukogile ibigo yongonole bichu kukomii nafas nebo biik somoke kama na tiketi tagenge kikuren Jennifer Jennifer ngeny nekosikchi ingele kukogile nito kuchi netom kai nyorugi en soko
1: agere tabik 37 jibata Collins jibata Daniel jibata Moses jibata Dorcas jibata Hillary jibata Edna jibata Desmond Isabella kiri kagere tabi kejanga kabisa bwana Bruce
0: so wati imate isiki ensoko tika tishako yang chiba 100,000 ili tika tishako yang tae ngele tumga inyorugi ensoko
1: yes
0: kone ngungu na vase ni ngungu kukabri status 74 ok geti kwa rako kuni na vase nabwa inyoru 100,000 kwa uchene vayani wane kwa siki egaso letina
1: woyota kinandes
2: kongoi woyor kane poise kane teme kongo nito mando kone rabu ito iba higere Donald Trump Jiba ni anak negunyo, ini tukogi, orang orang lecongi aji. Tama cita ni orang, orang ni teling, jadi main resisten, lo bayi nak tu, datar no. Nebaen, kira sekali kesire rabi no, anjung amgori, kuma ni hilangkan, kacin jawab utar rabi no. Kotunya upisha katukuli, kotunya chamete, kia kilitio. Nekwa kumbo, kaa nete, kumbu tibituwe eche, kuloburo mno, na nyuno ngoite mnyo. Kutuhuka siku mwai mwajonde nongo mnyo kumare, mwagimache zine tinto, kitahe, kumache kito, jamtuta, chintane lomo tingo bonganal metiti lakini imu kuivi kebara bini keba choro no keba koi cheni kwa orte tukunche uncho aya gelo minne shaiti chintane wa security na otakumur kwamen kwa hako pene total ndako uveku mnigemi wako paa sikari kwa hako mribere nitun kutu kemi wako pige nyo toko nevi tenyo kutu kutakiri chawe mwiko me nebaa mwen ama chako rako wajon mwesu mwa ruto kukura sekriti chachini saitake okti tukul kemi mtoko kutakiri paas okti choke ngolio natal wakil laga tukul kora lakini mwati leinke ni chelu kaya mwati ikir teja luki mwati ikir teja nornu amma chako waya nara mwta geri ngo leinke mata turi kiyayu koyan sara mo inge teke lemma yungal on leinke kwa kakobe lakini ninyo na sile obakaj amma chako waya nara mwta geri ngo leinke mata turi kiyayu koyan sara mo inge teke lemma yungal on leinke kwa kakobe lakini ninyo na sile obakaj amma chako waya nara mwta geri ngo leinke mata turi kiyayu koyan sara mo inge teke lemma yungal on leinke kwa kakobe lakini ninyo na sile obakaj amma chako waya nara mwta geri ngo leinke mata turi kiyayu koyan sara mo inge teke lemma yungal on leinke kwa kakobe lakini ninyo na sile obakaj amma chako waya nara mwta geri ngo leinke mata turi kiyayu koyan sara mo inge teke lemma yungal on leinke kwa kakobe lakini ninyo na sile obakaj amma chako waya nara mwta geri ngo leinke mata turi kiyayu koyan sara mo inge teke lemma yungal on leinke kwa kakobe lakini ninyo na sile obakaj amma chako waya nara mwta geri ngo leinke mata turi kiyayu koyan sara mo inge teke lemma yungal on leinke kwa kakobe lakini ninyo na sile obakaj amma chako waya nara mwta geri ngo leinke mata turi kiyayu koyan sara mo inge teke lemma yungal on leinke kwa kakobe lakini ninyo na sile obakaj amma chako waya nara mwta geri ngo leinke mata turi kiyayu koyan sara mo inge teke lemma yungal on leinke kwa kakobe lakini ninyo na sile obakaj amma chako waya nara mwta geri ngo leinke mata turi kiyayu koyan sara mo inge teke lemma yungal on leinke kwa kakobe lakini ninyo na sile obakaj amma chako waya nara mwta geri ngo leinke mata turi kiyayu koyan sara mo inge teke lemma yungal on leinke kwa kakobe lakini ninyo na sile obakaj amma chako waya nara mwta geri ngo leinke mata turi kiyayu koyan sara mo inge teke lemma yungal on leinke kwa kakobe lakini ninyo na sile obakaj amma chako waya nara mwta geri ngo leinke mata turi kiyayu koyan sara mo inge teke lemma yungal on leinke kwa kakobe lakini ninyo na sile obakaj amma chako waya nara mwta geri ngo leinke mata turi kiyayu koyan sara mo inge teke lemma yungal on leinke kwa kakobe lakini ninyo na sile obakaj amma chako waya nara mwta geri ngo leinke mata turi kiyayu koyan sara mo inge teke lemma yungal on leinke kwa kakobe lakini ninyo

0: गैर को लगाई की मेथो गह सकता है इनो तन पा सोमनेत।
1: Mimi nimetoa pesa nyingi sana kusomesha watoto wa Kenya. Nimeajiri walimu 100,000. Nimesema kila mtoto wa Kenya jameni apate nafasi ya kusoma. Ni makosa makubwa karne ya 21 kuwa na watoto wetu ambao hawajasoma. Na nimesema mzazi yeyote chief watusaidie, tunataka kila mtoto awe shuleni. Kwa sababu sikizeni watu wa Mariakani, elimu ndio inatupatia usawa. Mtoto watajia sawa wakipata elimu meli ya masikweli. Na ndio sababu hiyo nimeajiri walimu 1,100. Nimebadilisha budget, nimeongeza bilioni 200 kwa budget ya elimu, kwa sababu nataka usawa. Mtoto wa pwani, mtoto wa Kenya hiyo ingine wasome, ndio tuwe na usawa. Jameni mutanisaidia kila mtoto aende shuleni? Mutanisaidia kila mtoto aende shuleni? Tafadhali, mtoto asipoenda shule tunajirudisha nyuma.
0: Kongnali in kibavaratan bomaria kani ni mitin in count in bokilef in kasaratan waiti okto gimnatitin wasitime te koror koran kondo in denotan kole kogo gimito gasektan botili linda boror missing ko yigin kewal tu get in bokonyo se te kongetige in ba NHIF ago in ba social health authority sha Kamaru togule gate in Magant Ketuvian Gunik or Sergei Chagatulin Tuga Notana Smith Kunyorishke Kilchin and Bokonyo Sitin Kasarta Nemamitena Porto English Ameta K.
1: Nimesema bilevile, tunataka maneno ya matibabu, mutu kwenda hospitali, isiwe ni starehe ya matajiri na wale wako na kazi. Tunataka kila mwananchi aende hospitali, atibiwe, apatiwe dawa, adungwe kama ni sindano, na aende nyumbani bila ya kulizwa pesa yeyote, kwa sababu tunataka mambo ya matibabu ilipwe na bima ya serikali. Sha, wewe kazi yako mwananchi ni kujiandikisha ndani ya sha. Ukisha jisajili, wewe enda utibiwe hospitali, wewe upatiwe dawa, wewe udungwe sindano kama ni sindano, uende nyumbani, mtu asikuulize pesa yeyote, mwambie rais alisema nisilipe.
0: Kago isho ko tenigengon tingon tu tingin boboro logo ye kete setai gele to in masong na tetap kasare social lab media hago ba bele tino bo bai sheta brabini ke ba kenye ta bel fu shoing active tam aklo el fu shoing active tam akte sabba elogo ye kai mong bungke notan ka mo lang gandan tino bele notan na roru te ge konom akte sabba koma mi te na roru te to tagin gen ngon te be ke ba mo ne kolban brabini ke ba imbareni kwaga kama bungke notan kulama tindo ite tu talak tu gule jema ko wal namone tino bambare ni ga subi te kotile nai suru te ko en logo e chotana kile toi in masong na to shi chotana aror kora kule mami ten pile tanan ko aror uti ta gatu na netinya agna mone tin bom pare ne ga je bo chi choga ne gi gi sirto ago mami ten tatu ta ga lak tu le chebo ke sirto bile tin uno tan en bonge ino toga tesetai timi tin mor yen ya sut gen kaunti no bobo me ta king se tin bom ren na gen gen na bian ko en go chi tin de gen ai ne tin bo nyong gore sin kamasan bo che bara en che banung go bo me ta kaunti Ole kwa chute in betuta brani betuta nubo anan betuta nubo sumoge ching se nyina. Tesetai ofisa kibagibagin gate nubo sege isieta DCI kwa chigili yao tieta nubo ginyo borutan nubo kwanya genge nubo tindo mintiti in kibagorata nubo not airport nemintini na bakasi enyutan Nairobi. Oginyo borutan kumitini norititi nubo kunyeti nyuma loagete shieti nubo police in kibagorata nubo embakasi. Jotan kwa lagi lugu yu kibai me tege subi asubi ke bunen ko indo sai te saba sai lo ke tuito si en chutan aga lagi en wagendo. Ki gurenon waldan bor.
2: John kuga lugu yu gabimit en wagendo en Touch FM.

sonye gerasi olego nyonu nda aje chago kwe yaga yemoni chama ni chama na nege na gara rangot missing nena nyamwaun igere in petu sekyo gimi apart from tenda nene ga kwa nyinyite kongolione miten iyo manene ya kucheza cheza mauno hata ninye ingele ene ndoa anangone kukuru wa mosinyi meko tinye bing mutane unikibogen ama chai kasine kumnyi emoe kumami bigi emoe kumamae bigi ngalale ngaleke uche lakini kasi kumnyi maa tinye bing mutane badu watu wana patience kai geri chang stress chibo sabi changne asinye imbaro kwa kasi juu kone kone kote setane kese sacha ata chukoko iti chukoko biteni ni kwanza last week chibubi kyo tanji kakipari ni meetup Kenya apart from it ya ituwa kikisi chikipari lo aktang lao chukoko kipari kikingonole in last week piki kwa kipari kwa kere story in story aga kakiso mwani otunguni elogo yu kabi meete chibubi in kwa logo kwa nda nangumure ni kakinyo chita kumiki ni etori inge ni lebi chita alafu goma kumi metete koma kumi metetangne kumi geliego uangoma kumi metetangne parin chita ako hebene, ako stometete, ako ndetaba. Na umuja uyu ni binadamu. Mationda ni ya etori itapapuka wirte nenuya. Chamba manene. Wanza, infakto kote, kimwagile intestine saad kabisa agilenji kamuktoende. Metu ya nakupiki hache nkabilana na mun chita kabila ni chita ina iyo. Ako tine, ngutkumeleelji, kineu, ko chita ne ya neko ya, ite koparen besio. Ako ngutkota kama nima, ako ndende ichumbi ngue kwa changa. Kotos koparen inoto na muni, tinyesi, tinyo haigi nenori nyin. Chita ni ya gouno ani, imeili ambado ni binadamu. Kicha matepo halene ni kitu ngo bano ngale kigigile nji kigigigere kigere ka bigi na ko lyane nye ako luge ngomas ko le chita nyonge tu yen ake luge kabisa kabisa kabisa ko tor ko ngat chita ga tugul ko manget chita ga tugul ko ganye kitu ngo bano kelia kelia no gi raise ne kigilu chega kabisa ake lo kobir ke kabileta ke o birge ngumete ako be kimugo mi onet nyero twe kimugo mi net nyego rokta gi

kechon. Kiai kau mana kiki toretin konrein yinen petutab koron kasi tabaing en ka. Kinamu borta yinen sibitali tabal longisa kaunti referral en kasi tab sumug. Sautika konrein yin. Kiai en kasi tabangwan. En ka kokwe tab choro noge en bonde tago mutimising agoba menyin. Notoke ko kabrasai taginke nabu mutio nagaituation studio. Inokwe tuwal shubo bete mani kwa kwa sugo waika age Jehovah.

0: Atinya kamang neta lebe bagasan ini umur itu kalau limit saya itu mana bawa kas kalian jadi supaya kalau kau ibu kabe meeting nanti dagu ngerti tak cefem nih bawa kau nenda tezakial serem. Kaku saham negi presiden neba angwan neba emani guru kenyata kan roy kita coba serkali komat ko jamji kan roy cerobe ut serkali noto ko leta logo ibu kemuji ko resa sisiet aku tumtum meeting ko enu tap kan roy galak yang bi kabe mani kama ur ko le ya uti ke ko ki bawian ji anan cagi ki bawian dingin jita beli boyang ati saba ko ki ko kai batale weni siete ko ki kai mute ke che ki moko tau enga sarata ko bate ki tai gei kosuke akangalalu te ke uje te sa tai enginguni inge met ke tena ka samine kandoi ke tena ngalalu te ke uja tau ger ko laga istai gei asuga bir mat ko butchi meste te moni no tene ba ya uti ke gi bori en jinge ni tabeli bo en akte saba
1: sisi kama taifa ni vizuri tuambiane ukweli kwa sababu tusipoongea ukweli tutarudia makosa ambaye tumefanya nchi hii. Hii sio mara yetu ya kwanza kuona viongozi wakiongea mambo machafu ya kulete vurugu. Na ya mwisho tuliyaona mwaka wa 2007. Tusifikiria kwamba hiyo mambo ilianza hapo hapo. Ilianza kwa maneno kama haya ambao watu wanaongea. Na waomba viongozi wa serikali, naomba viongozi wa usalama wa nchi hii yetu ya Kenya, kama kwa ukweli mnapenda nchi yetu, usiruhusu mambo haya yaendelee.
0: Engluko yakala ko ka ko ma deputy president kidura kindike ko le mabaiman logoi vechege muaye ananje muala ken kanroi ko le kibendi ke chore kura ine ken lawani shetne o ne batai ole kama anangai kimitne ko le matinda itetute galak tu ko serkali ne bago jutti lawani shetne o ne mitai kongalalen ko masnato na baki tutu chache en count ne baki se kan kon roje ne chikile ta glumda eta baishone cheba bandap ta cheba serkali ko mu ko le pendi bi ka be mani ko lewani president William Ruto ko sukke akre ko ne ni ne ba kasulda eta baishone ka bandap ta ingemet ko mu gol aking logo e kala ko ka ki ka ji kurse te serkali she anan serkali no to ne ba ko te serabini kyo tok cheba kuriyet no tane baishone ken kore kyo to ing chenga tenga tu te no to kore bin kap cdf kore ta kenge no tane ba ke tar te chang inda ba ke somani ne ke jabunu kore ke mai mu je gai ni to go sup ke agne bang che re ta ing komiti ne to non chin pasari eng ko tne nga tenga tu te no tane ba saboti santaraz te ba che gi je ba pasari le ka ngo ngin ne ago ba ka itut ne mingin ana ka uite ne mi te para ke no tane ba ke somani ne ke makin gai tare tet no tane para binik che ba pasarin ki on yera binik yo to ki ta ban jin ile gu no to pas cdf ka engel ji bhai she te bhai te ning sibitali ta life ke engel dore te count ni bossing issue ko ne re kin na go ba kan ro na te te ne an sibitali no to ke aga ite te ne ba ki bhai te ning ne chengring en che bhai sing sibitali no to kon ro jin doctor ibrahim otieno como gole ki go testa ka ndona te ta hospitali no to ko pistae ka ngunyo se kwaga ana ka ngunyo se kyo to ke bagi bai tine ke hospitali no to gam cho to ko se ne nyu ko logo ga be meeting no ginda cha kit sta ki subi ang news room ne nyan pa ta cha fem sai ta mana ke ga wek se gora a ka logo ga be me ta la ke ngo ginda ke gure na ze kel sram testa ji ta cha fem tu ke tap ka le jin

chuton. Ajija kakile miten biik chemakwamisio. Kakile miten biik kabisa chekikotunis chetinye korik kwak murenik kabisa watu wazima. Eh? Lakini inyoru chito kityo mara kine neyame kityo kwenye jinete kwa chaik chompa asubuhi amun kanamdaga kityo. Akile sawa mwavyo kupa kwa mizema kasapa buwana welele jitole na na chuto hoteli ni kule alafu niende. Nini mbaya na nyinyi yako lalak buwana kule metechi njita yine tuku chelwanda isi ya kende resape kule hawa kwa mize in town wale kurugu itu kubare uwanga ama ayaso iti kwa ama kitioko kunu kitioko ndese yin. Nio tepo ninyi shida iku hapi munga kiresi kule uwan kule mwa kuribe kaa murenik kule mi murenik ayo kiro kidogo tu kitinye chita na tenego kwa lise kitinye chita na tenego kwa lise nyo kitinye chita na tenego kwa lise nyo kitinye somebody na tenego kwa lise nyo iko mtu kikure Moses Bait 189 mwisho kikure Moses Bait. Pongezi sana Moses Bait. Congratulations Moses Bait in between not the Brian asante sana. Okay, gini ndi chitano to the boy ngol jige stock not the 100,000. Asante sana, pongezi oko congratulations. Inye ndi tagatukul not the negeri yalishe. Thank you so much. Amacha gwini ndi tutiet kitio gendi ruto goro. Samu, sasa yotu not the balaki box. Samu, unale jingibi ndi tono inoton. Habari ingi ndi not the balaki box. Agi nego sa inoton. Pesa sa inoton. Box not the negeri at kutko tinye pesa. Otu yak pesa chibuge sa inoton. So, kwa kimo ya njini ruto ngulile neo. Tipo wani kali ya nmure ni kimi yego baibu njini. Chakula chota chiko provide ni chega tenga. Yeah? Wale ndi nyuru uko tuyonga kwa isa pa buwana yibare mawa kwa kwa mizi ya ngao. Wale agina mge anya yungwe nionje tinye kuwa njike ngao kwa lekole nge chuti kwa roki ke leilein. Yeah? Kwenye kurgo itwe. Wale itwa ala anyo kwa lekocha mne ya unye. Kwa lewe uwana imorekto airacho. Yeah? Ndiye uwa macha haikitio. Kwa kesi chokwe. Kwa nama kwa mizi eno li nita kapeleta ke. Kwa le mama kwa sasa kwa mizi chita. Nipo nipo ya lanji mara miwa isi yeti soli nita kwa kira kwa kusira oka. Lani kwa kile mi teno tepo wano anetoni kapisa. Nemo kwa ipo enji ni food chota nchiko chopu wako. Piku wako eno li panyumpani. Nia tepo wani nguwangi nye. Nini mpaya? Ego tebe chomba chitu kuli njego. Wale ya tebe na kuli njego. Nia tebe wani. Ta tebe ganyo wale nganya mitu waki kichegen. Jumbo wame. Mbara wame tukul. Owa misi ya tawon. Ino nito nkoro kwa hibu warnenya. Ako tinye umuimu netiana na uzito netiana lecho. Wato ninge lechita ake mbuko giri skole apare tukunji baka waida. Oo. Mieno shida enyu. Si itaki bila alagale ino andese iyo le. Anako, anobu na ono karo wako wamisi oti enano nye. Opu wame enano karo sobe ntika. Amato la anyo wa moti mutura isi karo. Nguruki na mama nye. Muni chega tiyonga na ole. Miyo na nye na mama miso sinye kaya kitiyo anyo kwa le nyo rwet. Ni ateboni ama chike mwatu kule kibagenge kile tos ne ateboni sana ama chike chitu chitu en conference wa mama na waze ak chitu kule chitu en conference yoto sike ngalala si mwetu karako mi tenko mnye ii nota nipo ina kukwale njisi nyo yotu nota nipo lucky boxes aya nota nipo lucky box kumi tepo kisi shek lau ama chike chil kitu onita nango silingi shek tepteme gile ne watu tuyo goro nipo chitu ni bagi wakile chil jita kitiyo gii. Amuchi chil jita star 441 hash. Ebi ito. Kichile star 441 hash. Deole njita star 441 hash. Star 441 hash. Ogi yoti gebo kisita ketukul noto nege match n star 441 hash. Yuto na ngo pesa ayin kitiyo gii. Bebele tanomba lucky box. Inge lucky box isi yote sa ayin noto nagi nego tugenyoru pesa na menyoru. Iwe the next box. Ako nato kiyo yote strict silingi shekta manakusokol